0: kata, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 4 hari bulan Julai dalam tahun 2024, Arkib Negara Malaysia telah mengadakan Majlis Bicara Sejarah 150 Tahun Bandar Taiping di Hotel Novotel Taiping. Majlis yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia ini menampilkan 3 tokoh pembicara iaitu Profesor Madya Dr. Nazirah Lee, Tuan Ibrahim bin Ahmad, Tuan Muhammad Zamri bin Abdul Malik dan dipengerusikan oleh Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi. Bandar Taiping adalah salah satu daripada 12 mukim yang terdapat di dalam daerah Larut Matang. Sewaktu era 1880-an, iaitu pada era industri perlombongan sedang giat membangun di daerah Larut Matang, Bandar Taiping dibangunkan dengan pesat oleh pihak British kerana daerah ini kaya dengan sumber hasil bijih timahnya. Sebelum kedatangan British, daerah ini telah dibangunkan dan ditadbir oleh Datuk Long Jaafar, pembesar Melayu, apabila beliau menemui bijih timah pada tahun 1840-an. Beliau telah membina pusat pentadbiran di Bukit Gantang dan menjadikan Kuala Sungai Limau di Terung sebagai pelabuhan utama jajahan Larut. Bandar Taiping yang telah mencapai usia 150 tahun membangun sebagai salah sebuah bandar yang penting di negeri Perak dan negara Malaysia. Dalam majlis ini, tokoh pembicara telah membentangkan hasil kajian berkenaan sejarah Bandar Taiping. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
0: Untuk kau aja.

0: saja menghiburkan kamu. Wali Ben dengan Cari Jodoh. Ha. Apa cerita koma di hujung minggu ini? 9.40 minit pagi dah kan? Okey, berpagi-pagian di mana gamaknya tu? Di rumah aja ke? Ataupun di mana sajalah perancangannya untuk aktiviti hujung minggu. Apapun terus temankan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasinya. Dan tadi teman dah kabur kan? Nak kongsikan tawaran jawatan kosong yang di... malumkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita, ya. Jadi kepada koma rakyat duli yang maha mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan yang berkelayakan adalah di pelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak kita, ya. Kesemuanya ada 9 jawatan, antaranya ialah jawatan yang pertama, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Grade DG9, klasifikasi perkhidmatan adalah pendidikan dan bertaraf kontrak. Kepada calon yang memiliki ijazah berkaitan tahfiz dengan pendidikan ataupun ijazah sarjana ataupun ijazah kedoktoran berkaitan tahfiz dengan diploma pendidikan yang diiktiraf kerajaan dan kredit di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia, boleh memohon, ya, untuk jawatan ini. Dan jawatan yang kedua ialah penolong pegawai teknologi maklumat grade FE5 dalam kategori perkhidmatan sistem maklumat bertaraf kontrak juga, dan calon hendaklah memiliki sijil ataupun diploma berkaitan teknologi maklumat yang diiktiraf kerajaan dan berpengalaman serta berkemahiran yang baik dalam bidang pengaturcaraan komputer, dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia, ya. Juga jawatan yang ditawarkan penolong pegawai veterina grade G5 dalam perkhidmatan pertanian bertaraf tetap, penolong pegawai hal ehwal Islam grade S5 dalam perkhidmatan sosial bertaraf tetap juga, itu jawatan yang keempat. Dan jawatan yang kelima, pembantu tadbir perkeranian ataupun operasi grade N1 pentadbiran dan juga sokongan klasifikasi perkhidmatan, ya, dan bertaraf tetap. Dan jawatan yang keenam, pengawas hutan grade G1 dalam perkhidmatan pertanian bertaraf tetap juga. Dan jawatan yang ketujuh, pembantu hal ehwal Islam grade S1 dalam klasifikasi perkhidmatan sosial bertaraf tetap juga. Jawatan yang ke-8 iaitu pembantu kemahiran grade H1 bertaraf tetap, dan pembantu laut grade A1 klasifikasi perkhidmatan pengangkutan dan juga bertaraf tetap. Jadi kepada pemohon-pemohon yang ingin memohon jawatan-jawatan yang saya sebutkan tadi, boleh memohon melalui sistem kerjaya SBA di pautan kerjaya sba.perak.gov.my. Jadi bolehlah carian pautan tersebut, ya, kerjaya.sba.perak.gov.my, dan hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh sekarang ini akan diproses, dan tempoh kekosongan jawatan ini sehinggalah 10 Julai permohonannya, ya, boleh dimohon. Dan sebarang keterangan lanjut boleh rujuk kepada unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak di talian 05254-0615, 254-0615 ataupun 05241-0734, 241-0734. Janganlah nalipun hari ni, ya, sebabnya pejabat katup sebab hujung minggu kan. Ya, kalau nak menelefon, hari-hari bekerja lah kiranya. Dan sekali lagi nak bagi tahu, tarikh tutup permohonan untuk kekosongan jawatan yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi Negeri Perak Darul Ridwan ini pada 10 Julai 2026, hari Jumaat ini, jam 11.50 sebelum jam 11.59 minit malam ya. Jadi kepada komen yang lahir di negeri Perak, bapa pelahir di negeri Perak ataupun menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah kepada bapa angkat yang lahir di Perak mengikut enakmen kerakyatan negeri Perak 1952, jadi bolehlah memohon jawatan jawatan yang ditawarkan sebanyak 9 jawatan ini ya sebelum 10 Julai ini, hari Jumaat. Okey, itu yang kita nak kongsikan apa yang berlangsung di Perak ni. Dan ada lagi ni teman nak kongsikan berkenaan dengan forum perdana. Forum perdana yang akan berlangsung di Masjid Negeri kita ya. Jadi selepas inilah. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Perak FM, hiburan berinformasi.
4: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu, penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yusa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakan sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tapi pagi ni kita santai sikit. Hujung minggu, satu Ahad ni mana yang kamu suka?
1: Kata Mapa Taman Hiburan ke dua-dua hari ni?
0: Terus mandi sabro dari SKTM Tanjung Malim. Taman suka hari Sabtu dan Ahad sebab ada kenduri kahwin.
1: Iyalah. Ilas dari cemok.
0: Hari yang paling saya suka Sabtu sebab cuti.
1: Okay, ada juga yang kata bila tiba satu Ahad ni ada majlis ilmu kan? Boleh dengar ceramah. Jomlah kongsikan topik pagi 9 pagi hingga 10 pagi di Perak FM untuk koma aja.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Kalau anda merupakan pemilik kenderaan diesel persendirian, jangan lepaskan info ini. Untuk makluman semua, pelaksanaan budi diesel telah pun bermula pada 1 Julai 2026. Bagi pemilik yang layak, anda boleh menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter sahaja. Jadi kalau anda nak menyimak status kelayakan ataupun nak membuat permohonan tambahan kuota atau untuk pick up jeep dan diesel ataupun untuk mendapatkan maklumat lanjut, boleh sahaja layari budimadani.gov.my hari ini juga.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkembangan info semasa pada pagi ini. Yang pertamanya, program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilik kenderaan baharu sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Zainal Ibrahim di Dataran Merdeka itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau sewa kereta baharu buatan nasional. Program pembaharuan teksi madani nasional diterajui Kementerian Pengangkutan dengan kerjasama sektor swasta termasuk Proton, kumpulan DRB Highcom melalui Ion Avis dan Ion Trust serta institusi kewangan yang menawarkan pelbagai pilihan pembiayaan fleksibel bagi mempercepatkan pembaharuan armada teksi di seluruh negara. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah menyalurkan faedah berjumlah lebih 1.2 juta ringgit kepada orang berinsurans di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam sejak inisiatif itu diperkenalkan sebulan yang lalu. Perkeso memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 592 permohonan kes turut diterima. Menurut Perkeso, jumlah tertinggi pembayaran faedah menerusi skim Lindung 24 jam melibatkan kos impalan iaitu sebanyak 1.16 juta ringgit diikuti faedah hilang upaya sementara FHUS berjumlah RM99,269 ringgit. Jelas Perkeso, perlindungan di luar waktu kerja bagi pencerama Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 kurungan Akta 4 adalah secara automatik walaupun pemotongan caruman belum dilaksanakan. Pusat Pemantauan Rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang pilihan raya tersebut. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh menghubungi Pusat Pemantauan tersebut menerusi talian 07-365-8031 atau 07-365-8032 atau email sahaja menerusi jso.rcs@mcmc.gov.my atau menerusi portal aduan MCMC. Sebanyak 305 laporan serta aduan melibatkan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 diterima Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat semalam. Kenyataan Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idros menyebut daripada angka berkenaan 140 kes membabitkan bahan kempen yang dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan PBT, manakala 90 kes melibatkan bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. SPR juga turut memaklumkan 56 PP KPR ditubuh bagi menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 sepanjang tempoh berkempen yang bermula hari penamaan calon pada 27 Jun lepas hingga 10 Julai depan. Itu antara sedikit perkongsian untuk waktu ini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Ya, terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami kerana Mira masih lagi bersama dengan Kana dari Herbal Fame. Ha, masih lagi banyak promosi dan tawaran istimewa yang Kana nak kongsikan hari ini. Baik, silakan Kana.
2: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama Kana. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi tilam bersaiz queen, iaitu tilam herbal premium dibuat daripada compress foam high density tanpa spring, harga dari RM1,700 selepas trade-in dan juga dapat diskaun hanya harga RM1,100, tapi untuk 6 pemanggilan terawal dapat diskaun tambahan lagi potongan RM100, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga dari tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Percuma 2 unit bantal percuma dan pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk pertempahan boleh call kanak ataupun boleh WhatsApp je 019-414-4288. Tilam herba premium ni gabung dengan 6 jenis herba. Herba ni melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anak-anak. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat, kulat ataupun anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih ataupun berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Hani Kana bawakan tilam super premium, iaitu tilam sabun. Tilam sabun ni sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan.

0: 18 jam sehari. Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syamil.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Pera FM untuk koma.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
1: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja. Warta Perak, 12 tengah hari.
9: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kerajaan Negeri Perak mengingatkan pemilik lesen perniagaan supaya tidak menyewakan lesen atau premis mereka kepada pihak lain termasuk warga asing bagi menjalankan aktiviti perniagaan secara tidak sah. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata terdapat segelintir pemilik premis yang memilih untuk menyewakan ruang perniagaan berbanding mengusahakannya sendiri sehingga membuka ruang kepada penyalahgunaan lesen. Menurut beliau, lesen yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan adalah khusus kepada pemegang asal dan tidak boleh dipindah milik atau digunakan oleh individu lain. Beliau berkata penguasaan perlu dilaksanakan secara seimbang dengan mengambil kira aspek kemanusiaan, namun pematuhan terhadap undang-undang tidak boleh dikompromi. Jabatan Agama Islam Perak JAIP sedang meneliti mekanisme terbaik bagi menyelesaikan isu pendaftaran perkahwinan dalam kalangan pelarian Rohingya di negeri ini selaras dengan perbincangan yang berlangsung di peringkat kebangsaan. Usaha itu penting bagi memastikan usaha perkahwinan dapat diurus secara lebih teratur dan mematuhi peruntungan undang-undang. Menurut pengarah JAIP, Datuk Haris Fazilah Abdul Halim, ketika ini perkahwinan yang dijalankan dalam kalangan pelarian Rohingya tanpa pendaftaran rasmi tidak mempunyai pengiktiraf dari sudut undang-undang negeri. Sebagai itu, JAIP bersama Jabatan Agama Islam negeri lain sedang memperhalusi kaedah penyelesaian yang sesuai bagi menganangi isu berkenaan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Fuziah Saleh berkata beliau mahu membantu mengetengahkan permohonan pengamal media untuk mengekalkan kuota khas subsidi minyak Budi Madani RON 95 sebanyak 300 liter. Beliau berkata perkara itu akan cuba disampaikan kepada pihak Kementerian Kewangan untuk tindakan lanjut. Sebelum ini, pada April, Gabungan Kelab Media Malaysia memohon kerajaan memberikan pengecualian khas kepada pengamal media daftar untuk terus menerima kuota 300 liter petrol RON 95 iaitu Budi 95 seperti mana dinikmati sebelum ini. Susulan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil turut memaklumkan bahawa permohonan itu akan dibawa ke Mesyuarat Tindakan Ekonomi Negara M10 dan maklum balas mengenainya akan dimaklumkan semula. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
1: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Baik, kalau anda merupakan pemilik kenderaan diesel persendirian, Mira ada sedikit info untuk anda. Untuk makluman, pelaksanaan budi diesel telah pun bermula pada 1 Julai 2026. Bagi pemilik yang layak, anda boleh menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter sahaja. Jadi kalau anda nak menyimak status kelayakan ataupun nak memohon permohonan tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel ataupun nak mendapatkan maklumat lanjut, boleh saja layari website budimadani.gov.my.

429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Eh, aku haus lah. Jom minum kejap.
1: Ha, jomlah, jomlah.
2: Kak, minum kak.
0: Apa yang istimewa, dek? Kat sini panas lah, dek.
2: Ha, ni semua ada, kak. Cendol ada, ABC ada.
0: Haa, ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu. Eh, nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit, dek. Panas, dek.
1: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
0: Eh, musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais?
1: Eh, tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
0: Cancel lah, dek. Air masak ada, dek.
2: Air masak ada kat sana, kak. Boleh ambil sendiri, eh.
0: Dah, puas hati kau.
1: Eh, kau ni tegur je pun.
3: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Pera FM, untuk koma aja.
4: Keluar jangan lupa pakai payung, weh.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Ate, koma tahu pido.
2: Pada hari ini, 4 hari bulan Julai dalam tahun 2024, Arkib Negara Malaysia telah mengadakan Majlis Bicara Sejarah 150 tahun Bandar Taiping di Hotel Novotel Taiping. Majlis yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia ini menampilkan tiga tokoh pembicara iaitu Profesor Madya Dr. Nazirah Lee, Tuan Ibrahim bin Ahmad, Tuan Muhammad Zamri bin Abdul Malik dan dipengerusikan oleh Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi. Bandar Taiping adalah salah satu daripada 12 mukim yang terdapat di dalam daerah Larut Matang. Sewaktu era 1880-an, iaitu pada era industri perlombongan sedang giat membangun di daerah Larut Matang, Bandar Taiping dibangunkan dengan pesat oleh pihak British kerana daerah ini kaya dengan sumber hasil biji timahnya. Sebelum kedatangan British, daerah ini telah dibangunkan dan ditadbir oleh Datuk Long Jaafar, pembesar Melayu, apabila beliau menemui biji timah pada tahun 1840-an. Beliau telah membina pusat pentadbiran di Bukit Gantang dan menjadikan Kuala Sungai Limau di Terong sebagai pelabuhan utama jajahan Larut. Bandar Taiping yang telah mencapai usia 150 tahun membangun sebagai salah sebuah bandar yang penting di negeri Perak dan negara Malaysia. Dalam majlis ini, tokoh pembicara telah membentangkan hasil kajian berkenaan sejarah Bandar Taiping. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Datang ni beramai informasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, pelaksanaan bodi DISA bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan DISA persendirian yang layak menikmati DISA bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyimak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau semakan lanjut, anda boleh layari budimadani.gov.my.

Namun 7.26 minit malam, sebagai persediaan awal untuk kita mendirikan solat Fardu Maghrib, Nana kongsikan waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk malam ini 7.33 minit malam. Dan selepas itu sama-sama kita hayati bacaan Al-Quran melalui rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 7.33 minit malam, bergumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Manarai Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

8.49 minit malam, Berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu salat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ni lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyarangjakim.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebuah lagu daripada left-handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

dinyanyikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Jasmine Hadi. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
0: Untuk kau aja.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari hudimadani.gov.my.

0: Comando.
1: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terperau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
2: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
1: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
2: Kita jangan lau Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu, hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat je.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
3: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
4: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program jangka panjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
1: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
5: Dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
1: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan GEMA KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat Telekomunikasi

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: koma aja.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan bercadang menetapkan harga minimum pakej umrah bagi melindungi jemaah dan memastikan kualiti perkhidmatan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, langkah itu akan mengelakkan tawaran pakej terlalu murah yang boleh mengelirukan pengguna serta menjejaskan urusan ibadah. Agensi juga digalakkan membezakan